Нітка Коджу. Нітка Коджу. Нітка Коджу пришел с вооруженным. Я во днем ноцезароджи.